0: salama hali. Na shukuru kwa Mwenyezi Mungu anapeleka salama.
1: Wa miwaini wala yurabibu madubadiba. Wali awru wali adhabu wa faakiyatu wali fundati li akimani. Salifu wala muwaini wa